0: Elle marche, la radio.
1: Je sais pas, on peut essayer.
2: À l'infini, très loin.
3: Vous écoutez Super Larsen.
4: Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгө цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэн үнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачгаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дороо зогсчиход хэсэг хөдлөв.

бадрангүй тод гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй эрх чөлөөт салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлийг. Өнөр харанхуйд улам тодорхой гэрэл. Хугацаанд тодорхой хоромхон эхлэл дотор.